ông ấy là mấy đâu mà nào ông ấy là rồi mình bị cái này luôn nào ông đây là quay lên là cái tầng lá ay na ba siya dati pang Richard Esmeralda shout out ko kay Madam D sa U Department Store may kilala ko si Department mong again, shout out kay James and Joey May. Aling kay pang Richard Esmeralda. And a shout out sa people sang Esmeralda's Cafe. Thank you so much for choosing us as your medium for today.